0: 儿没弄米吃吧，就正儿没有当了忙家多吃多吃，了忙些正儿没老不吃啥的。咁卡，安娜，阿斯诺基帮诺顿，要么就得米姆沙油啊，阿中西的吧，打阿肉当，慢慢的的，一手的米姆卡阿西子，正儿没麻烦些老不吃啥，阿所以当就等班儿几个门儿去，班儿的嘛不上儿基本到给那儿大多都没弄，那么家那门儿就，没得门儿干那打中国门儿，基本等班儿，但是吧就。但是当不，那日班儿当正儿没话，西边就班儿都给囊囊啊给弄死。但是忘了，米西那一个味儿，馅儿当样搞我正儿没，阿西子他西沙不拉家家当弄一不，米西那一把家给 family friendship，一把鸡蛋带也不吃家，但我也忘了，基本的呢。啊，那过些班儿弄个班儿弄那我就个 mobile 弄啊金币点儿过去，中午零食的购买点儿，那一般嘛就金币啊金币啊我当去。慢慢的的，一点零毛钱也没弄着，大忙而且，没啦没啦当，阿多个好子吧？你不当迷信，营养也没干不能子吧？这一般一面弄着也弄，重点是，阿是我当阿是弄的，一般一面弄着也点。阿如果 full time 是 missionary 个 commission 是有，啥个？阿如果弄着啥弄 missionary 基本等那么多块儿干么子？啥忘了？要么子阿是弄的，一般子，得讲堂个一般子营养的，啥忘了？missionary 每张得着。阿是侬阿沃尔基生阿个，每张纸达达利亚 missionary 基本节阿多阿多是，但是一般都么子些，阿是侬阿沃尔的咩，马起码一张证明侬么子是的，一般一面侬见一侬种地是的，你不单单拿侬一般就讲啊，跟安娜几个，你一般就 study 啥罗呀？
1: 刚刚本来，他那阿是侬给 mission 我当然不让当然帮了，阿我 baptist 阿古蒙当阿讲啊，mission 嘛把大众爱看一把。Waru taki asir mission tak senak pa no tembelan si kanganang nang taka angu pa asir po achit pa ay ga lam sa tabuko amangar idam chi pinsyao nung bu kuta chang lam zaga sa cha nay mabang agat sa basu kanang pelar anong chi tang iba sinsak sam tatam sa yabo sa ayo zik nara masyabang na yabo sa shin nara dalir bang la idam chi kar lam sa tab cha mabang labuk cha
0: tamangar damdang shin na ba ji Dasen nakalima tamangar dia ibranga yadang shiner choko tenanga kibo kam noklanga sir tenam tema asnok amangar saga light sayupa shitak asnoki pinshir asna pinshir ibaji kanganang tondipanga amang baji kutak yau cha su shi amangar bana kutak imau cha su nombo mamang nonga jamasa A kutaki auza sushidang among rasano, kutaki utitsisa, asano among derma, kutaki utitsisa, takam yemia, liba liro, inyak sanshi, pi tata mabano, uchisha, laishibai ashibama, asir na mulung changi, na maizi, na tamangar dajunga, da liderma, dasuba, asir tanda nagalima, Tim demba, nakalima, okrong ba, ajakci, tamangeri, tamanger sa militet ba, noksa ji ba yalir, ano ji, tamanger dem, kudak yauza sa amangti, aser laishi ba nung aliba ma, nai aser niya pinshira bangla, alima nunga asnoki kudak ji, yang lutetsu, ano ji, iba usang angashir dem, tsaram tanelay simdangang, Asir pi takam nung tanala tiang lo shiba nung asno ano. Tsarma ba tulo inyaka pi aso shidang masu. Saka tangarbo asin chinchang matung ba tiya nung. Asinok tanung itiim ba tanala samadar anongji. Asin ni kachi angu kachi angashi asin dak ko ba tanala lir iba ji tangar nama akachiza aso shi. Asinok ari tepti ne da. Iba jagi ayon zakar kana pular.
2: Video like karne ke paise milenge. So easy.
3: Asa. Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai.
4: Jankar baniye, satark rahiye.
5: Asnuki. Reverend Asanjumba Imsongden, Sinsaksi Makibanga Shogu, Manani Esther, Asir Akamnadi, Kanadumba

0: 二哈吧还忙些，那是那当然那什么，没人不想那跟着给他们上弄不是弄忙活子，他看那，我那忙来不些，没怎么弄来西吧来不光，来西吧弄些，没怎么弄那些刚啊事儿啥的嘛不是弄啊，那一把些忙活子，那是我个了弄，俺们弄那过着聊是一把经常就我的事儿，但是当弄给些弄啊东西，啊那阿婆那个怎么弄哈的嘛，来西吧弄那些不想弄啊这跟。比比加加跟哥很像，
1: 是的。
2: 哎，阿朱哎，你们是谁？咱们要是那么长大中的啊？
0: 哎朱，
2: 哎，
0: 我的。
2: 那你们是谁？弄起我啊？我是我打木龙那么啊？是叫朱？不啦，打我我也是两个木龙上那边了嘛的。我打中我，没中我。你们等几下子把他们些帮他们等了，但很晚上那天不是在杭州呢？
0: 但是
2: 你我这也木弄了嘛个，我这把弄弄起不按我事啊，在找我呀？啊，能啊，就你们试试，大哥，如果说木弄了子嘛厉害的，把那个等那门嘛养生人，而不毕业的张毕业是不挂上张毕了嘛？弄很那儿是吧？一把把张把那个。生了个就不是啊，是都我那个那个，我姐姐弟那个他妈的，我起码写个生了个这就我那半路当那，我起码写个张本人了呀。
0: 我起码想道路不好我呀。
2: 哎，都
0: 啊，还路起码给写我杭州本人的杭州。
1: 你阿叔，阿叔我们领导我张阿哥呀，等着我们领导给。
0: 啊，我
1: 啊能，可是准备咋个？半路半路那这别，咱们等着我去打不拉哈的你不，伊拉给我按我在打我我，那你该这个嘛钱呢？反正转了的，不是把买的。
0: 也是我们的弄啥？
1: 哎呦，还不弄了嘛？俺这么着，这下反正弄嘛？这得安嘛？这些嘛？俺是不弄着给我呀？咋回事？反正着，可这我记住记了的，忙我反正正在弄着啊。呀，可是我这都不弄，日走路了，当别的门没办法，我呀你呀。
0: 是我这家，俺弄过的。
1: 哎那，老女儿怎么当着我这个？人们说我着啊？
0: 俺讲，
1: 我这熟悉都得知。搬了我搬了那，我那个可是还不俺们的，可是忙活你老多，人蛮少啊。
0: 哦，这我这还弄着，别，还有我忙活中。
3: 哎，那你，那你忙是不俺们多，没心不给当着我当啊，搬了多了，弄弄，别耽误不，我自己一把弄弄。
4: 阿是那个啥呀？俺阿舅哥，妈的你当。Yam dakler sendong nong, merigao merigit sendong tamasas nik yangade. Aser tong nong, merigao merigit sendong nong. Ayang la, shiba business. Inyakar, aser long misa yam nung ilier. La changa, shisa salam sada pas nik yangade.
5: Katinang ayang la lier, aser ni long misa tser. Ke yemiani alipat sem karang masa ipaya ke tera ke tipi lembatem aser ke mulung cang alitak sem kalier. Ni yem nong ni lanurdem asaya angutang ke lanua pilem teter. Unuk lanua asedang metem surdem den asaya menetepa kazeba. Alui tera burden kalimiao pa. Sundung nong suziba acak ke neklai arur aser idem anukudem acak pilem teta ni kangamulung rseda pilemer. Idem anuku ya shisa bulu mali saka tibla aser menirimpa aki sengarang liasi. Ni yimdak alipa aki miranga inyak tzi aser kalimi alipa jinjang angatidir. Alunung mapa inyak pa, kipung yaripa misira kalimi pinchung amungba achanga tulung chim aser timiyam tangatidpa binir arwa liasi. Dane kudang ni ke mitim surdim achirutir, Idem tijin anukudem indang chimpir aser menungra bilim titer. Kenya titi ke dakam nung shilam palaka lesa. Kelanua mapang ni angashiba kendimchi. Zirabudimi atimba binjong bintzi nung asayadang misira timbarung nung limsatipa kendim. Tangdashi ke tumulung nung lir. Ni ke mimba ken achanga ke yim ke nipur aser ke kudanga. Mama tetsi sa tubur ta chong ma pangtan pilam titer. Takam, ni kulini utir, anir utir, ke yimtsang lima, ipa nipur timiyam aser ke lanua kentan titi ke den alitsi. Idenji ni shiba lir ipa nungji shilam ka.